0: vart pengarna till att bygga spårvägen ska komma ifrån. Och så här kände han om beslutet.
1: Niin oli Manni, nyt tuli päätös, että Turku rakentaa raitiotien. Mitä se päätös tuntuu?
2: No tietysti mä olen ollut eri mieltä siitä, kun mä pelkään, että talous sakkaa. Mutta nyt se on päätetty ja näillä mennään, eikä siinä demokratia on puhunut. Ja nyt sitten katsotaan vaan, mistä rahat saadaan.
0: Ja Olli Manni, han har varit öppen med att han tänkte rösta emot spårvägen på grund av ekonomifrågan. Men han säger också att nu är det beslutat och demokratin har talat. Men vad betyder beslutet för Åbo? Så här sa han.
1: No niin, mitä tätä talouspuolella, mitä ajattelet siitä?
2: Tulee olemaan erittäin rankkaa, ei niin kuin ihan helppoa niin kuin sitä rahaa saada kasaan.
1: Mitä tämä tarkoittaa Turulle nyt, että tämä rakennetaan?
2: No, en mä osaa vielä sanoa. Se on vaan päätös, jossa tehdään yksi joukkollinen ratkaisu, koska raitiotie on yksi vaihtoehto ja se voitti nyt.
1: Kuinka pettynyt olet?
2: Ei, mä demokratian ei kannata olla pettynyt.
0: Ja Olli Manni kan inte säga vad beslutet innebär för Åbo är kritisk till varifrån staden ska få pengar till spårvägen. Trots det är han inte besviken över beslutet eftersom man inte kan vara besviken på demokratin, säger Manni. Och våra reportrar på plats på fullmäktige var Cecilia Juti och Nora Engström. Och mera stämningar från fullmäktigemöte kan du läsa på vår webbplats på svenska.yle.fi/abuland eller i Yle-appen.